business be collapse. Bronu ayɛ tesu abi wo hɔ. Efia ayɛ timu abi wo hɔ. Ebusua ayɛ wadi me abi wo hɔ. Ebusua na wo be kɔ akɔ wadi mu no ebi wo hɔ. Wo maami fie ne wo papa fie ebi wo hɔ.

enye boni bi awaye eya asem awurade de ase na no se onkoka o ase onkoka nti wo kwoda prison asem awurade ase na so onkoka nti na wali egu asem awurade ase na no so onkoka nti